so zigai birra da tigi olupan. Fynjei metlet regni utsem latot, pokarmien tjolfo islet porusam. Masnat otto, jetken dejei, dein esir fembusulog miotto. Sovostat eseveset tanzot jaro, nela šakotin širotot na ponto. Masna kotto, jetken dyi, tein esir hembusulok miotto. Sovostat eseveset tanzot jaro, nela šakotin širotot na ponto. Hoč maros ne čo.